0: Giro papa giri. Yo, yeah, yeah, yo, yo, yeah.
1: Where is he?
0: De La Mora.
2: Zbog svoj savršeni i dugački okeanski talas, Robert Sport privlači surfere iz celog sveta, koji traže beg od komercijalnog turizma, uživajući na kilometarskim potpuno praznim peščanim plažama o ivičenim palmama. Liberijska kuhinja je izuzetno začinjena, ljuta i bogata egzotičnim kombinacijama, a riža je i ovde opet obavezan deo svakog obroka. Nacionalno jelo je palavasos, gusto, pikantno varivo, koji se pravi od sitno seckanih listova špinata i jute i kuva se sa palminim uljem, a unutra se opet dodaju komadi dimljene ribe, govedine ili piletine. Služi se naravno opet preko brda kuvane riže. Još jedan veliki specijalitet je zeleni sos od krompira gde se koriste listovi slatkog krompira batata, dinstani sa puno čilija i puno belog luka.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Želimo i ovog ponedjeljka, 8. juna. Na početku smo uživo emitovanje programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. U 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: E, da.
1: Da sam dobila, evo za Mitra Mirića glasam. Uh-huh. Ja bih htjela za svakog po jedan, ali izgleda da neće. Evo, za Mitra Mirića i nek bude njegova pesma Ne diraj onog čovjeka za stolom.
0: Može, može.
1: Svako dobro i hvala.
0: Pozdrav, prijatno. A, 3 za drugi, kaže Snežana Divić, a Dražen Šuljak, 3 za prvi, pozdravljam Stoleta Poznanovića sa pesmom Vuk Magare na plot nagonio. Dobro.

0: Možemo dalje. Silvana Mićanović kaže 1. Halo.
1: Halo, za treći.
0: Za treći, može.

0: pozdravljaš?
1: E, pozdrav tebi i kolegama, Glas za prvi, uh-huh. I može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
2: Može.
1: E, čao.
0: Čao, čao, čujemo se, halo.
3: Halo, evo još jedan za Mitra Milića i ne bude od strane, zdravo svima.
0: Može, može i to.
3: Veliki pozdrav još jednom vama i živimo i zdravi bili.
0: Hvala, pozdrav vama. Vojkan, pozdrav svima od Vojkana, 3 puta za treći, dobro, pišemo pozdrav, šaljamo za Trpinju, a Nerko Morog, 3 glasa za treći predlog, dobro. Znam da sada svega ima. Ajde, mi čujemo još malo i Milančeta. 10:17, Baranka Popović, Manojlović, 3 za 2, pozdrav najdražem radio Borovo iza sunčanog Osnabrika. Javi se, javi, pesma, pozdrav svim prijateljima, pozdrav uzvraćamo, šaljemo vama i piće pesma.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Skoro sam zaboravila šta hoću.
0: Aha.
1: I jedva sam dobila. Ja glasam za Milanke.
0: Dobro.
1: I molila bih od Arsena Amigo.
0: Može.
1: Hvala vam.
0: Može, pozdrav, idemo dalje. Halo.
2: Halo, Trećin.
0: Dobro. Ok, ako je to sve, lep pozdrav. Pišemo još tri glasa Mitru Miriću, a da vidimo dalje, kaže Milan Lazić, 3 za 3, pesma Lazarica. Može.

Radovan Marinković, glas za prvi, glas za drugi, glas za treći i standardne pesme za našeg Rašu, bit će, može, pozdrav za njega, šaljemo.

0: Halo.
1: Dobar dan, još jednom. Iznenađena sam da sam tako dobila.
0: Eto, se, ne znam, i ja sam.
1: Pa naravno, vi ste moje drago društvo. Ja glasam za Milančeta i Kalezić, srce moje, gde ćemo nas dvoje?
0: Može, može, može, bit će. Pozdrav, ajmo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, seki.
0: Dobro.
2: I pjesma od Ane Bekute, kad imam ja dam, kad nemam ja tražim.
0: Može, može, može, važi, bit će, sve sam stekla sam.

Ja još gledam da li ste vi nešto slali na Facebooku ili niste. Popisao sam sve vaše glasove, nadam se da sam popisao i sve vaše pesme, odnosno vaše muzičke želje, jer danas slušamo ponovo pesmu koja je dobila najviše glasova, Je mladosti što me ostavi, pesmu Mitra Mirića, koju ćemo slušati do kraja ove emisije. Nakon toga imaju vaše muzičke želje, nadam se da sam ih sve ukačio, jer imali smo nekih malih nezgoda, odnosno problemčića, koje smo rešili. Uglavnom, ostanite dalje uz Talas Radio Borova. Želim vam lep i prijatan dan. Uživajte, rasladite se i slušajte Mitra Mirića u pesmu Ej mladosti što me ostavi, koja je dobila 25 vaših glasova ovog ponedeljka 8. juna. Ostanite dalje uz nas. Lep pozdrav!

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

braću, baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu otvoreni su u subotu predstavom Naivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetine Aničića i u režiji Jelice Brestovac.
4: U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su Naivčine zaista ispali magarčine i da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. Vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa. Neko to pokrade.
3: Glavnu ulogu u predstavi igra mladi David Krmar.
5: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da opljačka neke bogataše, da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši. Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
3: Ovogodišnje 23. izdanje Mezdama donosi 10 predstava koje će biti odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu od 6. do 21. juna, najavio je predsjednik Pačetinskog pododbora prosvjete i KUD-a Branko Radičević, Petar Musić.
6: Znači jako puno za jedan Pačetin. Pačetin je mala sredina, a ovakvu manifestaciju ni veće sredine nemaju. To je činjenica i kad uzmete da će to trajati od 6. do 21. mislim to je ipak jedan zavidan broj dana sa 10 predstava. Rijetko di se dešava tak nešto.
3: Manifestaciju je svečano otvorila potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Radmila Latas, a događaju je prisustvovao i predsjednik prosvjetnog koordinacionog odbora za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
7: Često sam gost, odnosno posjećujem predstave, naročito kad je u pitanju Mezdam. 23. ove godine mislim da je veliki uspjeh i da jedno tako malo mjesto daje veliki značaj kulture srpske zajednice na području Republike Hrvatske i veoma smo ponosni na pododbor u Pačetinu i kod Branko Radičević.
3: Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo je u subotu uveče na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića koji igra i glavnu ulogu seljaka Tijoslava.
8: Predstava je na prvu loptu, na prvu ruku komedija, ljudi reaguju i smeju se i to nam je ideja bila, jer svaku veliku istinu kad saopštavaš bolje kroz humor nego kad direktno kažeš, ljudi umeju da se uvrede, da ih to povredi, istina. Ono što je jako dobro da ta predstava deluje onako lagan humor na početku i onda se ozbiljava, a sam kraj daje jednu totalno neočekivanu dimenziju kod publike. I ono što je meni puno srce da publika ima da promisli o mnogo čemu. Znači ja igram tog šumadijskog seljaka koji je poslednik stanovnik sela Hajduci, koji nema perspektivu, nema posla, ne može da se oženi, znači tu ništa nije smešno. Ali mi smo ga stavili u tu formu da humor da pobeđuje, da duh pobeđuje i on se otima kao jedan dobrodušan, naivan čovjek, ovaj savremen svet ga melje, apsolutno nepripremljen za današnje vreme i on ide srcem i tim svojim srcem dobija rane i onda dolazimo do jednog kraja koji je, mogu reći, stvarno katarzičan i za nas i za publiku, tako da smo zaista smestili jednu ozbiljnu priču kroz humor i jako sam ponosan na to.
3: U predstavi igraju i Petar Mitić i Milica Petronijević. Ovo je četvrta predstava koju organizuje Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci, ističe predsjednica Biljana Pejić.
9: Uvek se nekako vodimo time da je publika željna smeha i to nam je nekako uvek prva nekako ideja kad dogovaramo nekakve predstave, ali sa druge strane opet publika voli i predstave ko što su nam se do sad pokazali, gostovanje Milunke ili Lina od Kamena tvrđa, dakle kad pobudi u nama te neke zaista životne i teške emocije, i evo ovo je predstava u kojoj smo spojili oba dva nekako motiva i nadamo se da će publika sjajno reagovati na predstavu.
3: Na pomoći i podršci organizaciji zahvalila se opštini Negoslavci i mladim volonterima.
9: Nama je u 8. mesecu dan opštine Negoslavci i Seoska slava 28.8. Dakle, mi slavimo Veliku Gospojinu i upravo tim povodom i ove godine će biti održan jedan veliki sjajan koncert. Koncert će biti održan 22.8. upravo na ovoj lokaciji na kojoj se i sama predstava održava. I dolazi nam jedan poznati pevač iz Beograda, mlađe generacije, nećemo još otkrivati ime, tako da sigurni smo da će biti zaista jako lepo posjećeno.
3: Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Portreti. U današnjoj emisiji ugostit ćemo Bogdana Boru Rkmana, predsjednika zavičajnog kluba kordunaša i banijaca Miloš Vojnović sa sedištem u Vukovaru. Emisija počinje u 14 časova i 10 minuta. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

ljubav i ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. U tebi puni trnja i ruža, uzimaj ono

kad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traj.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnikinja Anastasija Papović, pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade dalj pozivaju na dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje. Upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važne za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade dalj, odnosno Doma kulture u dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA, koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženiću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedjelju 14. juna s početkom u 19 časova, u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju Opština Markušica i Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i Kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vrijeme, publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Prijave za učešće moguće su putem elektronske pošte na adresu djurdjica.nedić@gmail.com ili na telefon 098 184 5646. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.

Vladimir Stojković rođen je 28. jula 1983. godine u Loznici. Već kao dečak pokazivao je sklonost ka golmanskoj poziciji koja zahteva posebnu psihološku snagu, koncentraciju i hrabrost. Ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, gde je prošao sve selekcije i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od najtalentovanijih golmana svoje generacije. Golmanska pozicija je specifična, greške se ne opraštaju, a odgovornost je ogromna. Upravo zbog toga već u mladosti se videlo da Stojković ima mentalitet potreban za velike stvari. Vrlo brzo dobija priliku u seniorskom fudbalu, a naredni period obeležit će njegov uspon ka vrhu.

U prvom timu Crvene zvezde debitovao je početkom 2000. godine, a ubrzo postaje prvi golman ekipe. U periodu od 2001. do 2005. gradi ime u jednog od najboljih golmana u domaćem prvenstvu. Sa Crvenom zvezdom osvaja titulu prvaka Srbije i Crne Gore u sezoni 2003. na četvrtu, kao i kupu više navrata. Bio je ključni deo tima, često rešavajući utakmice svojim odbranama. Njegove refleksne reakcije, sigurnost na golu i sposobnost da brani u situacijama 1 na 1 izdvajale su ga od drugih golmana. U evropskim utakmicama imao je priliku da se pokaže protiv jačih protivnika, što mu je dodatno podiglo reputaciju. Njegov talenat nije mogao da prođe nezapaženo, pa dolazi do transfera u inostranstvo.

godine 2005. prelazi u francuski Nantes gde nastavlja razvoj karijere, nakon toga igra i za Vitesse u Holandiji gde dobija više prostora i pokazuje kontinuitet. Najveći transfer dolazi 2007. kada prelazi u Sporting iz Lisabona. To je bio veliki korak u karijeri jer je Sporting jedan od najvećih klubova u Portugalu. Imao je jako konkurenciju, uspevao je da dobije šansu i pokaže svoj kvalitet. Kasnije odlazi u Englesku gde potpisuje za Wigan Athletic. Premier Liga donosi nove izazove, bržu igru, više udaraca na gol i konstantan pritisak. Tokom karijere u inostranstvu često je menjao klubove, ali svuda ostavlja utisak golmana koji ima kvalitet za najviši nivo.

0: Vladimir Stojković nije bio samo golman, on je ličnost koja kroz karijeru prolazi kroz uspone i padove, ali uvek uspevao da se vrati i da se dokaže. Samim tim i brojem njegovih godina još se dokazuje, jer je sada na golu Čukaričkog. Branio je u velikim klubovima, igrao u najjačim ligama i bio deo reprezentacije na najvećim takmičenjima. Njegova karijera pokazuje koliko je mentalna snaga važna u sportu, jer nije lako izdržati pritisak, kritike i očekivanja, on je to uspevao godinama. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči Vladimiru Stojkoviću, golmanu koji je svojom karijerom pokazao šta znači istrajnost i karakter. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama jer vas čekaju nove sportske priče i velike karijere. Veliki sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higla osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

radio, neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezda.

0: Ostani uz mene na 100,7 talasu Radio Borova.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veće dečije poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnikinja Anastasija Papović, pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje. Upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važne za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade dalj, odnosno Doma kulture u dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA, koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Bečej iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženit ću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedjelju 14. juna s početkom u 19 časova, u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju Opština Markušica i Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vrijeme, publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Prijave za učešće moguće su putem elektronske pošte na adresu djurdjica.nedić@gmail.com ili na telefon 098 184 5646. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Mariji Šerifović, jednoj od najpoznatijih i najomiljenijih pevačica sa prostora Balkana, koja je svojim glasom, emocijom i prisustvom osvojila srca miliona ljudi. Marija Šerifović je rođena 14. novembra 1984. godine u Kragujevcu. Muzika joj je bila u krvi. Odrastala je u muzičkoj porodici gdje su baka i deda pevali starogradske pesme, a njeni roditelji Verica i Rajko nastupali zajedno u grupi Žaoka. Iako su se njeni roditelji razveli pre njenog rođenja, oboje su prepoznali njen talenat i podržali je da razvija svoje muzičke sposobnosti. Njena porodica bila je stup sigurnosti i ljubavi, a polubrat Daniel Pavlović, koji je također muzičar, pokazao je da muzika za Mariju nije bila samo hobi, već životni poziv.

Prvi ozbiljni nastup Marija Šerifović je imala sa samo 12 godina kada je na festivalu Deca pevaju hitove izvela pesmu I Will Always Love You. Publika je bila oduševljena, a pevačica je od tada znala da je muzika njen pravi put. Sa 14 godina snimila je prvi duet sa majkom pod nazivom Moje bube, a nekoliko godina kasnije je na festivalu u Budvi 2004. godine osvojila prvu nagradu sa pesmom Bol do ludila. Već tada se jasno pokazalo da Marija posjeduje sposobnost da emociju prenese sa posebnom snagom. Njena izvedba nije bila samo pevanje, bila je istinska interpretacija koja je publiku dovodila do suza, ali i smeha, jer je Marija uvek nosila deo svoje ličnosti u svaku pesmu. Pravi međunarodni uspeh Marija je doživjela 2007. godine kada je predstavljala Srbiju na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva. Njena izvedba u Helsinkiju bila je snažna i iskrena, a publika i žiri su prepoznali njen talenat. U polufinalu je osvojila 298 bodova, a u finalu je sa 268 bodova donela prvu pobedu Srbiji na ovom prestižnom takmičenju. Pesma Molitva nije bila samo pobednička pesma. Postala je simbol balkanske muzike, prevedena na više jezika, a Marija je nakon Eurovizije održala koncerte pred više od 100.000 ljudi širom regiona.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u Informatoru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnikinja Anastasija Papović, pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje. Upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važne za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade dalj, odnosno Doma kulture u dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA, koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Bečej iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženit ću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedjelju 14. juna s početkom u 19 časova, u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju Opština Markušica i Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6, s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vrijeme, publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Prijave za učešće moguće su putem elektronske pošte na adresu djurdjica.nedić@gmail.com ili na telefon 098 184 5646. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
0: Gaja Teratelus.
5: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas ponovo putujemo u srce Zapadne Afrike, u zemlju bogate istorije, mističnih putovanja i neverovatne muzičke tradicije. Vodimo vas u Republiku Mali. Mali je potpuno kontinentalna zemlja bez izlaza na more, a po veličini je osma najveća u Africi. Nalazi se na prelazu iz Saharske u subsaharsku Afriku. Graniči sa čak 7 država. Na severu i severoistoku s Alžirom, na istoku s Nigerom, na jugu s Burkinom Faso i obalom Slonovače, na jugozapadu s Gvinejom, te na zapadu sa Senegalom i Mauritanijom.

Kroz sušni Mali protiče reka Niger, koja deluje kao žila kucavica i stvara golemu unutrašnju deltu bogatu životom. Na severu se uzdiže mitski grad Timbuktu, nekadašnje središte islamske učenosti i trgovine zlatom. Timbuktu je jedan od najfascinantnijih gradova na svetu. Vekovima je na zapadu bio sinonim za misteriju, izolaciju i mesto na kraju sveta, dok je u stvarnosti bio blistavi centar bogatstva, nauke i trgovine. Osnovali su ga nomadi Tuarezi oko 11. veka. Kao dokaz tog zlatnog doba, u Timbuktu su ostale stotine hiljada starih rukopisa. Ovi manuskripti, pisani arapskim pismom i lokalnim jezicima, pokrivaju oblasti poput astronomije i matematike, medicine i hirurgije, prava, filozofije i poezije. Kada su marokanski osvajači krajem 16. veka uništili carstvo, a kasnije tokom kolonijalnih i modernih sukoba, lokalne porodice su rizikovale živote kako bi sakrile ove knjige. Zakopavali su ih u pustinski pesak, skrivali u podrume i pećine. Danas se veći deo čuva u Istraživačkom institutu Ahmed Baba.

Nećemo zaboraviti da spomenemo ni Stene Bandiagare, dom naroda Dogon. Prepun mističnih sela uklesanih u litice, koje izgledaju neverovatno. Prehrana u Maliju temelji se na žitaricama poput prosa, riže i sirka. Nacionalno jelo je tigadigana, bogato i aromatično varivo od mesa i kikiriki maslaca, koje se služi s čim drugim nego sa rižom. Često se jede i fakoji, tamni umak od lišća jute s očetinom, specifičan na severu zemlje. Obrok se tradicionalno završava osvežavajućim sokom od hibiskusa, zvanim bisap, ili ceremonijalnim ispijanjem jakog, slatkog zelenog čaja s mentom. I stigli smo do kraja našeg putovanja kroz istoriju, ritmove i pesah Malija. Nadam se da ste osjetili toplinu i ponos ove afričke zemlje. Ostanite znatiželjni, slušajte priče koje nam zemlja priča i budite s nama. Srdačno.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

0: Samo kad su zaljubljene.
1: Društvo, obrazovanje, kultura, sport. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Prvi ozbiljni nastup Marija Šerifović je imala sa samo 12 godina kada je na festivalu Deca pevaju hitove izvela pesmu I Will Always Love You. Publika je bila oduševljena, a pevačica je od tada znala da je muzika njen pravi put. Sa 14 godina snimila je prvi duet sa majkom pod nazivom Moje bube, a nekoliko godina kasnije je na festivalu u Budvi 2004. godine osvojila prvu nagradu sa pesmom Bol do ludila. Već tada se jasno pokazalo da Marija posjeduje sposobnost da emociju prenese sa posebnom snagom. Njena izvedba nije bila samo pevanje, bila je istinska interpretacija koja je publiku dovodila do suza, ali i smeha, jer je Marija uvek nosila deo svoje ličnosti u svaku pesmu. Pravi međunarodni uspeh Marija je doživjela 2007. godine kada je predstavljala Srbiju na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva. Njena izvedba u Helsinkiju bila je snažna i iskrena, a publika i žiri su prepoznali njen talenat. U polufinalu je osvojila 298 bodova, a u finalu je sa 268 bodova donela prvu pobedu Srbiji na ovom prestižnom takmičenju. Pesma Molitva nije bila samo pobednička pesma. Postala je simbol balkanske muzike, prevedena na više jezika, a Marija je nakon Eurovizije održala koncerte pred više od 100.000 ljudi širom regiona.

0: Danas repriziramo.
1: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica.

0: svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažne zapise sa 19. Milankovićevih ciklusa u Dalju i sa zatvaranja 29. dana kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Belom Manastiru. Izvestit ćemo i o izložbi Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja u Srpskom kulturnom centru u Osijeku i najaviti 23. izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera u Pačetinu, koji počinje 6. juna. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju 23. maja su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je otvoren izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković. Ti dokumenti su poklon Milankovićevih unuka Nikolasa i Marine iz Melburna, a odnose se na Milutina Milankovića i njegovog sina Vasilija. Obeležena je i 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića, o kojoj je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
3: Mi obično govorimo o Milankoviću kao tvorcu kosmičkog zakona, kanonu osunčavanja i njegove primjene na problem ledenih doba, o tome da on rješio tajnu ledenih doba, ali taj njegov zakon je univerzalni, on važi za čitav svemir. Govorimo o njemu, kao književnik, ljubitelj lijepe književnosti i muzike i tako dalje, ali rijetko smo govorili o njemu kao popularizatoru kulture. A on je možda jedan od najboljih na tom polju, upravo zato što je imao taj literarni talent i sposobnost da ono što je naučno složeno predstavi laicima na jednostavan, upečatljiv i razumljiv način, čujući se često živopisnim slikama i humorom. Njegova knjiga Kroz Vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnjicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga Kroz Vasionu i vekove najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Europi između dva svjetska rata, sa 10.000 prodanih primjeraka u Njemačkoj i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
1: Podsjetio je i na citat iz ove knjige koji se nalazi na plakatu ovogodišnjeg 19. Milankovićevih ciklusa.
3: Neka nam mašta osvetljava put, a neka nas nauka vodi kroz život. Znači, potrebno je da maštamo da bismo dosegli, evo, i te visine koje je dosegnuo Milanković.
1: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Pannonicum Izicus, akademik Slobodan Marković.
4: U galeriji mojih idola naučnih, pošto se ja malo bavim istorijom nauke, značajno mjesto zauzima i Marsilij, koji je po mnogo čemu bio sličan Milankoviću. Bio je, imao je široko interesovanje, bio je erudita i on je pisao o Dunavu. A Milanković je dunavski čovjek, on je čitav svoj vek proveo uz Dunav. Prvo je rođen u Dalju, pa se školovao u Beču, pa je onda nakon toga morao silom prilika da dođe u Beograd da postane tu profesor. Znači, odrekao se svog sjaja velike evropske metropole, došao u periferni Beograd i tamo se u Kapetan Mišinom zdanju šetao kroz Vasionu i vekove. I tako šetajući se je došao do najznačajnije, da kažem, naučne teorije koju ikad uradio neko koji je živio na ovim prostorima, jer svi naši velikani su uglavnom svoje najznačajne rezultate postizali u velikim svjetskim centrima u Americi ili u Europi. E, takav sličan je bio i Luigi Ferdinando Marsilij, koji na neki način bio Javier Solana ondašnjeg vremena, jer se bavio pravljenjem karata i razgraničenjem teritorije između Austrije i Turske. Njegov život je u stvari neko prilamanje tih svetova i kultura i civilizacija koje su se događale na našem prostoru. Dve velike imperije su stalno menjale granicu na mestima gde su živjeli naši ljudi. Tako da smo mi na neki način time obeleženi. Mislim da je važno da i takvu nasljeđe identitet baštinimo, jer to je deo našeg identiteta. Mi možemo da ignorišemo neke stvari, ali ako ih ignorišemo nećemo ništa dobiti. Ako ih bar malo spoznamo, morat će nam biti bolja budućnost.
1: S aktuelnostima iz astronomije prisutno je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut, lokalne razvojne agencije sa sedištem u Dalju. Projekat predstavlja nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkurna i Zemlje dobiti i model Saturna.
5: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
1: Rekla je Orsićeva, koja otkriva i da se radi na projektu obnove Milankovićeve rodne kuće.
5: To je puno veći i jedan dubinski projekt koji se odnosi na saniranje vlage, izradu ovojnice. Želimo i da stavimo u funkciju potkrovlje same zgrade, koje bi onda dalo jednu dodatnu težinu samoj kući. Tu bi došli do jednog otvorenog prostora koji bi omogućio mladim znanstvenicima da evo borave u kući i da onda koriste kuću u punoj njenoj veličini. Imati jednog takvog znanstvenika kalibra Milutina Milankovića na području općine svakako predstavlja temelj za lokalni ekonomski razvoj u smislu i razvoja kulturnog turizma, razvoja svih drugih oblika turizma, od edukativnog do turizma koji potiče znanstveni rad. Mislim da je to jako važno. Tako da evo, potrudit ćemo se da kuća ostane i opstane u punoj njenoj sjaju veličini.
1: Program je završio malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju kompozitora Vere Milanković, mezzosoprana Tanje Obrenović i baritona Nenada Nenića, kao i kompozicijama Slavka Bubala na stihove Đorđa Nešića posvećene Milankoviću. Program je pripremila Vera Milanković.
6: Neke stvari koje su se dopale prošle godine ćemo ponoviti, a i bit će nešto što će prvi put da se otpeva, a to je pesma na stihove Mike Antića, Dunav se uliva u Tamiš. Znaš, je malo Dunav, malo Pančevo, malo veza Dunava i Srbije, odnosno Dalja i Beograda, preko Pančeva.
7: Vi ste Milankovićeva potomkinja.
6: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom, dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje u Dalju. Osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde. Eto, to je osjećaj. Ovo je pravo mesto. No, znači, ja maštam, a to je da se stvori jedan brod koji će da obiđe ovo mesto, da krene iz Beograda. Toliki kruzeri dolaze u Beograd. Mene duša boli da ne postoji nijedan brod koji će da obiđe Dalj. Mislim da je to velika, velika šteta. Verujem da bi grdni ljudi voljeli da dođu.
7: Dalj, malo mesto, ali bogate istorije i kulture.
6: Naravno, imaju šta da vide ovde, šta da dožive ovde i mislim da bi to trebalo i đačke ekskurzije i uopšte malo više da se promoviše. A čini mi se da je brodski prevoz nešto jako romantično, jako lepo i verujem da neko ko bi se u to upustio bi čak i imao neku materijalnu korist od toga.
1: Otvaranju 19. Milankovićevih ciklusa među ostalima prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
8: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklusi, Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to umeđu vremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikom broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.